Välkommen till nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränaren och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM.
1: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Alex, var en ordinary? Har du varit ute och fyllt bensin idag? Nu har ju priserna steget igen. Det är slut på stötte ifrån den politiska partien. Det var ju en del politiska partier som hade lust att fortsätta denna stötta, men där dundrar Arbeiderpartiet på. De ville inte det och så fick de med sig majoriteten. Så nu ska vi betala mer för bensin den kommande tiden. Och det är säkert plus och minus med det.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

väldigt bra. Låta Magnetic starta denna 17 timmen. Regn, regn, regn står det här när jag läser det som Meteorologisk institut har satt upp för morgondagen. Jo, det kan bli lite sol tidigt på dagen runt klockan 6, 7, 8. Då måste du vara tidigt upp för att se sola. EFM.

har blivit till en. Ett steg för den goda musiken, för lyden av vardagen och för det som sker där du bor. Vi önskar dig välkommen till ett enklare radiounivers. Detta är 1FM. Alltid när, alltid hits.